Recepi salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

Liber nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, peccato simus semper liberi, ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Et agnus Dei, et circuitole peccata mundi, beati qui a cenam advocati sunt. Domine, non sum dignus, ut in cessus subtectum meum, sed tantum verbo et senabitur. Amen.